0: ahwehwe na watima hwe afuruma hu de ehyema ehaw unya bowura mo thanks to you computer clinica wo mo de abefu computer yi ehwehwe oni pabiam ama yade no yetu asese ya hu e de amam DBS industry simin kan chew se oda no boss wate na o boss wa na omo teso hama bu pen edu na ede aboa wo into da no kriso na etimi kwatram Franco Trading Enterprise na wo simin kan chew se eba phone se ne ho pemprade enkoa de a okwatina na kamia kwe se wasa akapuma wa mbiyo mhu Franco Trading Enterprise eno kwa dan chensua eye TV diffusers nini nano abode ewa mkwaba tebi ya unimbo ura ho nano mu enfi gredi ya se sayanyu mkwea da umenti enano pei tu maskiti ya sama sayanyu na achiame kwa jobi emre kumene
1: adre banyo ni kufimbe insa adre papa na papa niwe ni mkain
0: ya tina siyade insa nubabe sumo

0: Are Jemima afe yenye brena ensemono yentie emu enchemu ankasa. Na ye free ensemono asedi anea di awrekosempa ena efrasye. Ye tufa sebo kwa di ebrisi ya mwa wutuwa ni sembo jabumde yenye kupiemu wa chiasye no. Epe aboso wu pristia huni very mensinimo ewo atoye mantemu. Na awrekosem kre free waba enano pechese. Abranti kwebi ya wenye mvijanu beze edyunu ena kufi yana enye freno. Dodona venu poba akwe amusususe wedie wupa. Ninyi nane se wakotwe apasoa dia kwowo opani bia menei wafrimu yaya ya amane bonu chese ohwe kofi ya na ya wo chese papa ya enei watwe apasoa ede akwowo na mana frimi ne ba eka abobo ya bia na pra gaibi na kofi ya na chese wo mumfikire ho na papa iba no wo de ne pra gya ne fa na wate ne wo ne ati ase he pra gya ne mfam fa ha biem oyerede gu yasum na enrada ene yese ne asem no eyire se benta ewo ho a eka ho bi ema kofi ya na yi obi nim de ye ye a wo kwotwe apasoa ede kwowo opani mfi tu ema kowi ase ne amekasei papa no waye nya media na ebra asemi esi ye ene ye odanse ne a ogyina ho bi ene papa ne baba ba akobonkomo na ebusuafo asem na reko papa na udie mientie de banam rasisi a ebra wode ensem no eto yanim no
1: I'm not going to be able to do this.
0: Na awrekosema esi wo achiase no eben aboso ewo pristia huni very mensinimu ewa toye mantemu na yete ye papa ne baba na ya ote se enye nana emoni edene kasa no na asemi aka hu bia bene approach for mota kwa ene wo mama mho ya ama abranche kufiye nei wo mo adwo ne se ye kukuru mo chese wo mo afri enhwemu ase na ne nyina emu no opani a wo susu se wo mo de apaso yi ewo no ay friend august bua yi wo mo de na mu no akoto emukra bia a doctor for papa nso aye nhwemu ne nyina emu na police for se omo hye boss papa yi ensem no nchemu bia no ombetu enkra e dia fa ho a ye nso adom ye ni krotwa mansa ye hwetia santa mu di nsem yechi a ewia pemtobeka sebomu no ye